0: ma wo ro ya ni la minni ku jabe mo ku jabe mo la minni kile azu mo jabe ko me kenyata kile azu mo jabe ko be aramu ko iwe mi yo kile azu mo jabe ko mi u ko le azu ye jabe ko mi aramu ko le tuta mana mo tuta level 4 ne mi tenzo ngu sirita le no wengu ro ko ne jabe ko aramu to ki go le 300 million ye jabe zu ndari no
1: En kasaraton ko ya misne mingik to le chaba narok chigi mong en mingatoshik wa gen ma gulle agoi go sultan sirgalik ko ya misetne gi ya misiche gat ke mingisie chigo gen
0: oin kitese ta gi zibi nalega ma agol en tutu ko gi go zome jarab ruto gulle o jamono on the budget ko gi the budget ne bobi timmatinya bare ni gen kenya are about 9.4 billion. Kelebon go boda jabo mau kimoje kityo ke so president ko choki na le gab keleban bi ke mi mau ago bi ke mi mau chege ke zir ko 28,000 chege ingen
1: kangala le go echin ka mastan baten due te narok south en gorton no to no gotet poise ki bamyat ko bon po me et na kuru ke chang na roge ole kai go cha got go ne to go berure ko chi mi ngi am na roge go len chin kara go mu ko ole ne gasraton ko gi mi tne go mi sing go mu chi mi ngi tul chaba na ro ko am daga le tak pur yo sigala ki mi ngi ndos to gul en ga on tna tan ole ga mwe ne gulle manyalu ki boryan chi ya utik che uchi ki boryan chi en ka mastan ba angata en ka on tna tan
0: ki ngalal bo ise ju ngalege cha abo ki boribe me ki a we je ki bore mas tu bu ko to re de po yo ne mi ten yo ne ki bore bar tai ko te bo yo ndo ne a gole mami je bore mas tu bu en oli bo south trip ma ki ma che bo riye en bo riye da college especially ne u no mi angata
1: En kamasta nyuan ko kasom boisi choton ko indochin nebo ngecheret en Kipsigis miat council of elders Richard Ngeno purjetab kolenjin ko mukul koger kole karib kot mising kaliet
2: tonon ko gi kolenjin keibun agenge akanisosek yo boisek akantondatet age namgea fadutik a professional chebo purjetab Kipsigis asikeibun agenge
1: kongeten kamasta nebo tendwe tenarok saut logo yukab emet chebo Touch FM kain nyun ko weldon kirui
3: Jotun kasaindani ko kalogo ye kibai me taisha ga ba sai te somoge in karon na ba petu ta brani na matyan au isa ka brasa au shekia itu eche in studio ki wurenon well done bor testai EFG ta HFM tuge ta kolin china
4: John kukalogo yuga abimit in ta HFM

suñu ngwandu ne ci ngor aga wexe ya ci ngor noten gu chop ci ne gi mo ko tiñeen ki ne aga mu toñdet ne gi bor we ko ya ci ge mu ten tugul ne aga tu ngo bondu ye lil woge ci le staff of Botswana ci tane wure ndani la ko wex ci ga 15000 congratulations daddy staff of Botswana